0: kiss me, please, love.
1: Jeg vil have givet min førstefødte, eller tre sækkel sølv, eller venstre hånds lillefingernegl for at have oplevet denne her amerikanske jazzlegende tilbage i Tivoli Gardens i 1963, hvor hun blandt andet sang den her mistige, gode gamle Sarah Vaughan.

0: Wow.
1: Ah, prøv lige at tjekke det her groove engang. God damn. Hold da magle. Lilo Thomas, nummeret Good Girl. Hello.

0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.